0: Tutsemira tukavandana muna bwire bali chetu nikatambia ko tukavaletera ko eshongulo muchiyira nechikuichika tulawo chete. Oboka ke bwerega babenru ebyo buhingania rebya benkalwo muche woche Kongo beka yihia ne ribyanga abye yihia byanganangera omokongo nikatambi akama bete kwaho busana. Ne miatsi ya nikalira wa mabia sobia chenzasa wa mochiro cha muriolo mukati keche woche Kongo na banya bungeresa hao ma na chihugo eche Ukraine.
1: Eshungulu!
0: Miatsi ya rehamba wakoyo bo chinyanganga hao ma na bambesa mabiro vya turekobe na mochiro. Mwetu mbiri ya chiro ni miatsi ya vire anga kaka nyerira omo muyono owe na vote mbo. Abandua ba yilirimbiri kwa shombunduwa baka kolabyo sebo checha hatitu wika. Mundumu uma oyulia kola wako ebetsebu bitu sirengebio.
1: Eshungulu!
0: Achine maha okwebu anduwa vare omongabruano yekivwe cha yewolu bukonibu ebola kobu anganahwa. Mwebu irebio mwebya suwa ebye beni oyu mwumo yuka alwero kwa watika yeri kwa merera obukonibu no. Ateno abahimbaniba mabe hamba hamba namo obukoni ebu kandehwa okovero ebiriha kuikuli.
1: Eshungulu!
0: Kuchoche chiku hii, shungulu. Okwabole sekaba sarasese ne, ese mara wola mutegaye.

Natumai umeamka salama salamini kokote ambako mnasikiliza RTVH Chipese pamoja na eneo la Musienene. Ni saa 12 pita dakika 31 katika studio zetu hizo hizo katika eneo la hapa Bel Air. Ni za Kiswahili na kwanza ni muktasari.